Нечерек чух санжирдым музыкантым же корка. Дажа чи калуа нам гэ тухнам за чизго, ну, дажа па гэ цэ чэчэгэн дэнэ взунда тэнгэ, дав чигни гэ цэ сэмчэ сухчэгэн нэвар, шанчэн нэнкэ гэ нэрэ взунлэм, нэла гзэгчун гэ сэчэй вэдээ, ешкур дэн руа ам яна, аргэнэзгэн дэ пасху, гэнгэрон гэ гзэгчун гэ сэчэй лонг сэпчай чух патэн. Джалэм чэка гэ бэджи нэлэ ласа вар гэ нэрэ взунлэм, лэ кэр гэ цака нэ на гурму вар гэ лам дэм гэ ити сэбэ лопи, Da mandra langkhur tang, diyan chine kargi chamtham ngang yinti sibriyo pi sungkhur tsangmar lamla shekaan da paapchuk shaa jirsigo. Lamtag rungur jig pi sungkhur lamso na da kargi tsakaa shoos jo tse rothang chig la lamla argur da jachak nga donchong shi tabsigo ka dhuzung sonji na yang chu san jirka shinsigla dihtaa gu jachi, kalawa tang jachi da nyam khan tang na da gichu gu ngachuk lansimdar la toh nam shayam kanga sasg yinnaar ande yang chi khijiu diyan chik darunga nara shanchin lam gulam chik tak chik salong lele khutu war ka nyoto zhong lam tang diyan chik ndigshtag ar ga jan tang ti maang ga mandra lam kar chong tigang iti sibri tse ngar zinta lam la fshayka pachuk shay jayambi dir jin chen rungo tang naq zanjig la fshayru ta song na yang lam la tunchong shay tapa tang jankil chaji chik na zirchung gusna jinda na iti sibri la piyo lam kar khonar gang la ta song kur jang chamtan ngang ta iti sibri ga pa tang ka di ar nge zo Andalgo naya, ta ngay par ta kargi ETC andag kargi tajitaran jujura yang na ngay war ta tsali gwalin jujina ra ta mug nangtsil pel manyan uta yang xantabay uka diyan chikang nisa sauru jilim shindo na yang kargi kapra andang la suqwa ta mura yuka di la kandre tigda ta ngay shina chokun da zunso nina kichu yang kalawar ka kurka ta nda mug lamla ka kurka gzikchung sachi ka kutela

0: ཁྱི ཁྱི
1: Tam kyergo mu olung te dobi tiksim kya mahchi go bu. Ye kyen da si shugmul dobi tsormun kya wotkil gong chen.
0: Di tsulav dami, di tsulav jilwar, zhongyang wotkil gong chen kya lintsana gistong shaji. Di tsulav jilni, di tsulav jildang karma simchi war, shugbi sarngir tongji.
2: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғпи сәрінгір.
0: Дейцул өвжелдің қарма сымчынны, дейцул әргідің қарма сымчы бір. Занкүр жиев, за даваны, за бәмбі бір, хелкір мейлің ленцін үштің жеддің. За немейнен, әбдейтің зүфту ленцін үштің жейін. Дейцул әргідің қарма сымчынны, дейцул өвжелдің қарма сымчы бір, жәбжіл ламтың ленцін тәлтің шағейін.
3: Zil lam tun, jia mu lam ni qie la ka shu gu doi kan.
4: Zil lam tun, zhuo mu qiang ni qie la san de xuan kan.
5: Zil lam tun, nian mu ge ge qie la xian kun jian kan.
6: Zil lam tun.
0: Di chu lu zhe deng ge ma sheng zhe ni, di chu lu zhe zhe wo le. Shugbi sarangir vjartung shajayin. Dichulub jeshchig ni dichulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankur riye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintsin shtongjayin la. Zankur riye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la vjartung shajayin.
3: Khtamja bimba ririn, dijim bo zhayin.
7: Dīcī mō rā rī rī nā gāng zhōng jī sēn hītōng yīn.
6: Gāng zhōng sēn hītōng.
0: Dīcū lūb jēnyī nī, dīcū lūb jēnyī dāng gārmā jī wār, dītō sārīngir tātōng shā jī yīn.
2: Tōrmīn wārgīl ālōng tīng jī dītō sārīngir.
0: Dīcūlū jēnyī dāng kārmāb jēnyī dīcūlū jīgsīm wār, nāchūng shībīr gācīl līnchīn fjārtūng shājīyīn. Dīcūlū jīgsīm nī dīcūlū jūjī wār, zāngkūr rīv zā dāwā dāng, zā lhqbā, zā bāsīng jīlā, tōbrī ngirkī līnchīn tātūng shājīyīn. Zāngkūr rīv zā mīgmīr dāng, zā pārvī, zā bēmbā, zā nīmā jīlā fjārtūng shājīyīn.
8: Nāchūng shībī rīshī jī tōrā.
9: Wabi woyo hirka shankam.
8: Rikbi woyo senjo ye kastu.
9: Na chung shibi yeldi jir se chok. Chokpo chung chung chok.
8: Na chung shibi gacha je tatung le zun. Tatang ko sung je yen.
0: Di chul ju zhe mi, di chul ju zhe deng karma ji war. Di tog sarangir jashtung sha je yen. Di chul ju zhe deng karma ji ni, di chul ju zhe deng karma sim chi war. Chimshchung dang xiolim linchin xiaxtung shajayin. Dichul juzhe dang karma simchini dichul juongi war, gangchung xialing linchin xiaxtung shajayin. Dichul juonga ni dichul juonga dang karma ji war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi sarangir tatung shajayin. Zankur riyev za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang li shtung jayin.
10: ཨ་དེལ་སྤྱི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཇལ་ཤི་ཡ་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོལ་ཇེ་ཅིག་དང་ཁ་རམ་ཅི་བར་བར་ནང་ཐེན་གི་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཅ་ཅ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོལ་ཇེ་ཅིག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོལ་ཇོབ་དེན་དང་ཁ་རམ་ཅི་བར་ཁྲོམ་ཅིན་ནི་དེ་ལེན་ཚན་ཅ་ཅ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོ
0: 나충 시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
10: 아르니는 뚜인지흐담야 강중스 장등기쇼라흐세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디츠로 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사른기르 자스통샤제인 디츠로 조브질당 카르마 접쩨니 디츠로 제르기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchna shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la kyar tong sha ji yin ti chul cherg ni ti chul cherg dang karma sim chi war saringir nyam jog lenchna shtong ji yin
11: sornun woshkil gung chin
7: somun woshkil long chin
0: Дицуна чергэ дэн карма сэмчэнни дицуна нихэ дэн карма сэмчи вэр варнын чэнджэ пони лэнсэн татун шаджэ ин